0: sikai sul thai ma
1: longum pilom ni kimang don no ke te dor abi ka dor kai inia an le dor kai na hin fa mutlakin ihritam
2: o atlang puin mani zir hi alona manin eituma eitum go tak tak tun thiling kim hi fa mut thla to hongni pai thawi dor kai khom ni sil la kong dang dang khom ni sil la
1: an no le now hi te exam in nei o
2: now na mai te pa ni gan nei
1: o paul in exam man tho ta school an kai chin
2: upalem nu chu poli athoa na panglem nu chu pol ni athon ta
1: acha lom tak zet anno le naw le te en kol na chung chang hin ngai la tu hai ri ding poi mo point khat ve ve in nu pan me ri pe the dem pu gospel pa point khat me ri pe ta naw en kol na chung chang
0: building tu tam tak omata ne ka upa in za acha in ka ri ta in ne ka naw pang hai in thil an mi tho pe ka amane thil ei ni ta ding in nal som na an mi tho pe thai no khom an min jana he lua tuang in e nau pang hai he dine ka upa nin za nu le pa hai pi le pu anin za he thoding om taka he ren chuk tir na chu ne
1: a pi lom nikim point pakhat me juk sul pe then now en kol na chung changa em ton theding
2: oh now en kol na ting pang chu ke kham e hil ang chun point tam tak khom a um building khom atam a mi ruk chu atang puya ka dik chu sudik thu cha in hrit tira sil chalo za mo thil ano le chong thano ha hi ihritir aino in la in hmang tir aino a bokil la chun ei ni nu le pa hai khomin bing aino a bokil la ti hi ka du hrin no mani
1: lom tak zet ngai sa tu hai khoma nei thap nem pui ring om now in kol na chung changa hin building tam tak um sin khom bun na tep tier lane point kha chau chau eng in don ania tu hin e hun top ting hang fe nok ta ngai ta radio program lo ngai tu hai hrit ding in cha num thil tha khotlang thil ani sin la ko khan thil ani sin la fa la don jong na konga zukin cha num hril num pu gospel nation point pakhat mani point pani man point pathum chen khom sin na imei hril pe theding
0: a hril num tin la point a not ni sin na tam ta hril ding swingai ta um hom umata point pat cho hai hril nang mani sin tho na hin ching in la e ma tinga e thil tum tak hi ching in la chuta ka chun notling na um ding ani ti chu fi tok diam chen chu kai hril thei ni
1: was pi lom ne kim chu chung thua chun in pa chu i support ka ring thawa nang te ngai dan bek ngai thatu hai changkai pui theding isikhra theding radio program lo ngai tu hain 8 o'clock pui theding khotlang thilasin la ko ran thilasin la fak zong na thilasin la ranwai na chung chang thu hom sin la in fui num in ancient point pakhat music shall pek theding
2: oh ti ang ti ang ten point pakhat chu hang fil to mai ta mani in da pui lawa ai theyang to ga emo phu nang paya thil ehlen hai hi isin thona khom ni sin la in za pui lawa in um ta ka e thona hi a tha ka ti a chu chu a lo ngai tu hai ta dinga ka du tar lang ni ro san
1: lo mum tak zet e hun to na ding bu gospel la thang san le pi lom ne kim hai radio ram chung chang thua hol him pui thia e um lein ए लोम तक जतनि आकाशवाणी चुरचानपुर कॉमन इनचुंगा ए लोम तक जतनि हु गॉस्पेल थंगसन हि एति तंगिन मिफेल तक पत्रोंग तम लो अनिया संडे स्कूल टिंग नाउ पंगजिर तिरतु सिंथो लाइमेक अनि बोका फागले दोन जोंना कोंगा इन खतपा अनि बोका चेल खेला सोशल थिलखम अथत लाय अवांग लाय हुन सुंगखम एचएसए थुइतु नीना पोइमो तक तक हाय लोचेल अनि अननु पीलोम न किमखम हे नुफेल तकनिया नु एनटोन थ्लाक तक अनि होथलांग थिलनि सिनला कोखरन थिलखम नि सिनला फागले दोन जोंना कोंखम नि सिनला अनपा हे अथलपतु अनिया नाउ एन कोल न चोंग चांग थु खम निसिनला मो फुन न लेन तक इन फाखले दोन जोंग चोपिन नाउ लते हाय एन कोल न सिन हाय बुइर रकिन अथो वे अनि एन टोन थ्लाक अनि नहि रेडियो प्रोग्राम लोंगाय तु हाय खचना ए होलिम ना खम खान एंग ख्री नोम ओम आकाश वानी चुचा
3: तुता एंगाय थाखा तुता कारसुंगा नो पतुक कपल ऑफ द वीक pu gospel lal thang san hai nu pa ho lim pui na kam lun sing son bu sai ane lal min kim le apol hai lal pa to toro tan ri pha ti la an sak ngai tha ngai ti hi la hi jm blake in ai phok ane